Ya disbede masara denas di be apuan tu shuit urutori. E ya mensa disna mi favorit serefi mi teng.